0: basintali eko fa preko nam e de nsa gina ho e de jonda mani maha ai dr mamun baumia e foto to ho obi chi no obi ya nche no ye to kro ma e na isesere ji jonda mani mahama e be ka se na na do dan ko ku fodo woni na oni ne oni na chimfo omo ye scammers ye to kro ma obi ka obi arrest obi obi arrest obi a e ye onu ni susu ye na gen chira re de ene no na afi ade na odi oba ban mu na se wo ye bibi na nye no ma bi nko eni e ko kan a mo de atwo se si ye ka se ye kura minim se min ka se nwe ni a chemia ene nya mi ni nim so de ye ka ne se alaji mo ka se edu akire mo ma ban ni nte se sa achechi achechi ni onya na nya sa na ebu man se ye ye ne se ko ma ma meto so na se de ye wura kan ye ne mre ye ni nka so it omu hwe ni ye no omu hwe hu se de omu ye ni nei bia no de omu ye ni nei bia no ya twa to ho na se de ye no sa pepe e na ebe ye mi ya mi da se
1: so eda se eh nana kwachi obasa tumanta wa ko le kasa ademade new petroti party mpp one and I'll call honorable daniel koku mensa the count team dkm that's regional organizer